Sazaya giştî ya vek hustinêriyan bi hevkariya aliyên herêmê re dest bi amadakirina xabatên teknîkî kiriye îşbûn û jakirina pira meydanê ya rûj hilatê dêrizorê û ev gava jî di çerçoveya planên ku avakirinên nûdeyatê de avêtina bi almancekî bi hêzkirina gabinsaziyê û baştirkirina tora riyanceyê li parêzgehê. دسته یا گیشتی یا بالفربانی هستی بلا سوریه گیشتینا خطا کو ترکیه کج استانبول و قطره کو جده و ریا کو به بالا فرگه هانم نتویه شامه و کو جاره کادنجی دست بکرنه و گیشتینا یک کمی کو سبه ایرو گیشتینا که بالفرگه هی.

havale dışarı mı rahattırak durup atış eder bazı bin birindarım ne birindarım. Rayel çarcar amirin akıdı kazım ne kedi be mezele be ne demirim leyle. Egal kudunum temayimi jidle eci insanım. عجب مبيع على ما شكري كش دوري من الرش متقورانا كل خدنا بخيناك لك يا كورانا أجمس الوالم زينب أمي شو

Sazaya giştî ya vek hostineriyan bi hevkariya aliyên herêmê re dest bi amadakirina xabatên teknîkî kiriye îşbûnû jakirina pira meydanê ya rojhilatê dêrizorê û ev gava jî di çerçoveya planên ku avakirinê nûdeyatê de avêtina bi almancekî bihêzkirina gabinsaziyê û baştirkirina tora riyanceyê li parêzgehê. دسته یا گشتی یا بالفربانی هستی ولا سوریه گشتینا خطا کو ترکیه کو جستانبوله و قطره کو جده و ریا کو به بالا فرگه هانم نتویی شامه و کو جاره کادن جیده سپیکرنه و گشتینا یک کمی کو سبه ایرو گشتینا که بالفرگه هی.

Sazaya giştî ya vek hustinêriyan bi hevkariya aliyên herêmê re dest bi amadakirina xabatên teknîkî kiriye îşbûn û jakirina pira meydanê ya rûj hilatê Dêrizorê û Evgava jî di çerçoveya planên ku avakirinên nûdeyatê de avêtina bi almancekî bi hêzkirina gabinsaziyê û baştirkirina tora riyanceyê li parêzgehê. دسته یا گیشتی یا بالفربانی هستی و لاسوری گیشتینا خطا که ترکیه که جستانبول و قطره که جده و ریا که به بالفرگه هانم نتوی یا شامه و که جاره که دنجی دست بکرنه و گیشتینا یک کمی که سبه ایرو گیشتینا که بالفرگه هست.

galadı sermer attırak durup adoz eder bazdı bin birindarım ne birindarım. Rey çarcar amirin akıdı kazdım ne kedi be mezele be ne demirim lili. Egol kudunum temayimi jiddile eci insanım. عجب مبيع على ما تشكري كيش دوري من عرش بدك ورانا قل خدنا بخينات شلك يا كورانا أزمس المعلم زينب عمان شومت

بلدين ما رضيت وقام قمر على بجنانه وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي و